0: is your station 94 beat.
1: Tja, isa, dig och shit, gud och svar en mal. Klein Jan, klein Dennis, den basketball. 14 Jahre alt, nein, harm, sack, aber